0: kulire tubeye kumene yedda tubanye tuomana alina okukola naye alina okwetegekera ate omwana
1: webali nnyo kalisimati agamba nti okusoma kwaleero okususe omwana n'asoma okuva bbalaza mpaka kyenkana bbalaza n'olwesande baagala kulusoma aga nti okusoma kukendeeremu omwana bayige okukola bagende mu nnimiro balime ne bakadde baabwe nga bwegwabanga edda tewajja kubaawo nkaayana zakkaayanira bintu bya mugenzi kubanga buli muntu ajja kuba yeekolerera afune emmaali eva muntu yoze katudde katono nnyo Ssaalongo Munnakyotera Ssuuna nkubuuzizzaako alina oluyimba wano abatakankwenge katudde lubawoomere
2: oliriza program kadongo kamu kadongo kamu wano ku Radio Buddu Radio y'omutwa